улаан, өв улаан, бадрангүй, тод, гал адил. Би минь ганц ч, бодол минь хэлбэрт үгүй. Язгааргүй, эрх чөлөөд салхиадил. Заримдаа намайг харанхуй бочвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түүнэр харанхуйд улам тодорхой. Гэрл. Хугацаан дотор хоромхон. Эхлэл дотор.